Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Radio Wêng. Radio Wêng.
1: Ez ne gerîbe vê axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhûn min nas nekin, wê kes ve nas neke.

0: berç yek xweş lazım eş yardım zanyar bi xabera babu kala fam tida xuya
1: fam tida xuya fam tida xuya
0: aqal ta jazeri serê her kesî denî fayda neke tu dimeşê vêya tevalê şeşe ji gela te me bi erdê tu rojek xwar bî ya di zivir re zaman dibore salo mu hat keçî fam kir teş xwe re kar kir îro ji mira ye sibê ji te re ye ziman dirêjî neke rabe te dora xwe nas ke
2: çûn me lefanî bajar hat me lefanî bajar ax